0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover. Hon är ju runt omkring på turné och har ju låtat sig Midnight Sun. Mm. Och det blir ju väldigt bra när hon är i norrliga områden, för då kan hon lägga ut video av sig själv med den sangen, inte sant?
0: Så
1: Midnight
0: bra.
1: Sun.
0: Ja, självklart.
1: Det blir ju väldigt exotiskt det för ett stadigt ökande publikum i andra delar av världen.
0: Ja, hon är i färd med att bli gigantisk. Alltså, har varit ganska länge.
1: Ja, men nu det alltså hon har ju varit jättestor i Norge i många många år, men nu sista året har det verkligen lösna, som de säger.
0: Så koselig.
1: För Sara Larsson, det är bra.
0: Bra jobba.
1: Väldigt bra, vi må ju. Så det var ju en god dag för Sverige, för de vant ju fotbollskamp också här i natt, så det var ju nydligt.
0: Ja.
1: Gratulerar så mycket till våra svenska naboer. Du, det har ju varit i helg. Det sker stort och smått, mångt och meget, och på Fauske, där har det varit en händelse som nu har här är det en som, alltså man snackar ju om konceptet blå mandag. Men här är det en som nu det är ju ett sladda bild av ett som nu då är ute både i avisa Norrland och i Riksavisen Verdensgang, ja, alltså VG.
0: Ja.
1: Det här är ett par på Fauske. De har gått och lagt sig på lördagen och så vaknar de tidigt på morgonen. Då är det kona i huset som kommer ut och hör då snorking eller pusting och lurar på hur kom det här ifrån.
0: Mm.
1: Och så ser hon ju ut av vinduet på stua ut på verandan där i en sån kvit sån putekasse.
0: Mm.
1: Där ligger det en fyr. Och söv. Och föran putekassa där står det ett par såna sandaler eller slipper så. Och här är det alltså en fyr som har gått upp genom en port och upp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sån kodelås, men den har han klart att få upp då.
0: Är det sant? Det har jag inte fått på mig.
1: Jo då, det läser jag här i avisen Nordland. Och så har han lagt sig till att söv upp i putekassen.
0: Oh.
1: Och han här Jörgen Gudnestad som är ägaren i huset, han säger att han pustade alltså väldigt tungt, men det var inte möjligt att få kontakt med han.
0: Nej.
1: Så det här parret gör är ju att de ringte politivakta, men de hade inte möjlighet till att bistå. Och politiet sa att de kunde vara på telefon mens de prövde att få kontakt med han, men jag tänkte hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han.
0: Ja.
1: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes han er så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
1: Ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser jeg på, herregud, jeg synes det er så koselig. Jeg synes at de var fine de ekteparet, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefylla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det jo helt fantastisk bra.
1: Det veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppi denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her Gunnestad selv, han sier jo i saken her i avisen Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han tatt putene ut,
0: ja, men
1: og så lagt seg utstrakt på på balkong eller altangolvet der,
0: ja.
1: Men sånn vet jeg ikke, og putekassa den hadde fått litt sprekk, men den er solid, og det eneste som er igjen nå av resten etter gjesten er et par solbriller som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der i låsen, så det var ikke mer igjen, og derfor havnet han opp i putekassa. Åh, jeg elsker
1: god mandag da, til alle. Også han her.

0: Blanco, hör du där. Sången heter Walk Away och det här är landsmöte.
1: Du aner inte vad du har satt igång, Helen.
2: Ja, men, jag är så fascinerad så det ser i inboxen där nu. Man tror kan ju bli man tror till då. Gick på en smäll där jag satt och så Indiana Jones filmen. Ringte till Tasmania, beställde en handlagad Indiana Jones pisk. I full size?
1: Ja!
2: Kostar 4,5 tusen.
1: Åh, 4,5 tusen!
3: Men då har du ju pisk resten av livet. Alltså, så många gånger i livet du har bruk för en pisk.
2: Ja.
3: Det är någon som inte har ryddat ut uppvaskmaskinen.
1: Ja, pisk.
3: Du ska plötsligt ri en plats väldigt fort.
2: Ja.
3: Du måste straffa en slave som inte har gjort jobben sin.
2: Ja, det är vanliga
3: ting.
2: Ja,
3: mye...
2: ja.
1: Du läser VG-saken, slik pisk och du säljer form.
3: Ja, ja. Både i brun och kåt och glas samtidigt. Allt det där med pisk.
1: Ja, jättebra. Och nej, jag sa du har sagt det satt igång något farligt här eller
2: ja.
1: För det är många där ute som är nerde och Ole Gilbo har sent oss en fantastisk melding. Jag fick aldrig Commodore 64 när jag var ung. Känner mig igen Ole. Sikla på en Commodore 64. Ja. Och nu fick jag lust att köpa en jag. Men han skriver så där jag blev vuxen så köpte jag det. Ja. Det är inte helt det samma, men grejt att ha upplevt det.
2: Ja, sant. Och så är det här, det är inte alltid att alla förtjänar att ha vuxenpengar, eller varför inte att jag gör det i kvar.
3: Kjell Olav skrev, köpte mig en Volvo 140, för har så goda minner från ungdomstiden. Blir glad varje gång jag sätter mig in i den.
2: Oh. Ja. Då funkar det ju.
3: Ja, och det där har jag gjort själv då, Kjell Olav. Köpt mig en veteranbil jag hade ett nostalgiskt förhåll till. Mm. Det är fantastiskt.
1: Jag så en Toseve i Berlin när jag var på ferie nyligen.
2: Ja.
1: Snyggskryt. Berlin, folkens. Jag har råd att resa där.
2: Ja.
1: Men jag så en Toseve. Den slog mig alltså rätt i mellomgolv. Jag fick så lyst att köpa den dumme lilla bilen för den på grund av sitt komiska utseende.
3: Ja.
1: Bara tanken på att med på mina 1,94 ska in och ut av
2: ja,
1: den bilen.
2: Ja, ja.
1: Vill ju väcka stor trivsel i hela
2: Trondheim. Det ska komma på med en ny version. Den ska komma ut i en liksom modern utgåva.
1: En ny modern.
2: Så jag hört om det. Ja, ja. Heidi, 50 år gammal dame, köp fortsatt fotbollskort. Sorter dem och ser på dem och plocka fram de spelare som är aktuella med kamp hver dag nu under VM. Kan absolut inte förklara varför, men det ger mig glädje.
1: Jag har prövat att styra undan och samla, men jag känner ju
2: ja, det blir närmare.
1: Det klör i paninefingrarna här nu.
2: Ja, men du ska se om vår regel, du kan också samla panin digitalt och det är gratis och lika gøy.
3: Ja. Är det här på panini.com där då? .it.
2: Jag sökte upp och kom till något som på den sökmotorn ser ut som på något sätt ordentligt se och så klickar jag på den och så ser det lite sån ut som jag ska få käft ifrån.
3: Ja.
2: Högre makter i NRK.
3: Mm. Ja.
2: Jag vet inte om det var svårt att gå in på det. Ja.
1: Prøv Ellen.
3: Ja.
1: Åh, är det dommermusik?
3: Ja, är det dommermusik? Det är sjelen. Det la

0: Ingemannslandet og Super Maria var jo en av de mange artisterne som var på Bergensfest i helga.
1: Ja, nu ska vi faktiskt byta tema. Alltså ja. Jag ska ha en sån Pink Panther-aktig ljud. Ja. För nu ska vi snacka strax om Norges mest kända kvinnliga spion. Hon växte upp i Odda.
0: Och noen av de privata breven till Gunvor Galtun Håvik har då gett noen svar på vad som skedde och hur så en upp som en mystisk spion. Det blir det mer om ganske snart etter Live Long All Stars, Times Like This. 1, 2, 3, 4.

0: Lasse Bellamos. Vad häftiga. Tack till det som du fick nå 4:06. Det är Vestland idag och där tar jag över Tore och för Christian som är ditt kosliga hoppeg radiosällskap.
1: Jag kan fastän säga att Bellamos det betyder la oss dansa, eller ska vi dansa?
0: Jag såg att du dansade lite när den här sjunkte sig.
1: Umulig att undgå. Men nu när klockan är över 4 så är det på tide med en liten lokal nyhetsuppdatering från Per Christian.
2: Bergen kommune har feilaktig hentet ut skattekortet til flere personer, mellom andre tidligere tilsette. Ifølge direktør Jan Tenhold, det ikke snakk om et datainnbrudd, men en feil i en systemintegrasjon mot Altinn.

Det är Billy Joel, Diana Gobain och Kvällsåpent. Du hör Tell Her About It. I år så hade vi extra mycket fyr i kommentarfältet angående Pride och regnbueflagget. Och kanske nettopp därför så har rapgruppen Sidebrok lagat en egen Pride-sang kallt Kärlek är kärleik. Historisk sett har kanske hiphop och Pride inte alltid gått hånd i hånd, men här är det alltså det i den här hyllesten till bygde Pride. Sidebrok kommer ju själv från Hovdebygda som ligger mellan Ørsta och Volda och de feirar Norges första bygde Pride i 2018. Sunnmørsgjengen feirar också 25-årsjubileum i år och stod på scenen under Bergenfest i helga. Da tipper jeg at det var flere som fikk høre den låten her. Du hører Kjærleik er kjærleik i Kveldsåpent.

Benny Anderssons orkester, Helene Sjöholm och Tommy Körberg. Nu mår jag mycket bättre. Och det är säkert Sverige sitt fotbollslag också. Efter att ha vann 5-1 mot Tunisia igår natt. Och Olav Tråen, det var ju Olav Tråen, sportskommentator här på NRK Sports i önskelåt för vi sent han ut i måndagskvällen. En nydlig fyrda och jag syns det är väldigt stas att höra Olav Tråen prata för det ger mig väldigt minne av att sitta i bilen. Jag huskar särskilt när jag bodde hemma på väg hem från AFK-kamp. Jag kommer då från en liten bygd på Sunnmøre som heter Larsnes och då måtte vi köra i 2 timmar för att komma på närmaste elitseriekamp och när vi då skulle köra hem igen och höra huvudkampen på radio. Det føler jeg, det er den stemningen jeg sitter med. Så det er SVL og en ananasbrus involvert her når jeg har Olav Tråen på besøk. En nydelig fyr, lykke til Olav Tråen som skal kommentere Norge-Irak i VM i morgen. Vi skal kjøre på med litt musikk her på kanalen nå. Vi skal ha musikk fra Haik, I'm on your side. Den får du om 3 minutter og 40 sekunder. Før en tid skal vi til Bo Kaspers Orkester og Kristel Alsås med Hold ut.

Fever är navnet på låta Imagine Dragons. Gås den din mandagskvällen här på NRK P1. Så kjekt att du har skrudd på radion här. Jag heter Oskar och är klar för att vara här med dig fram till klockan blir midnatt. Och jag stor trivast med att spela god musik för dig. Jag hade nettopp, eller nu i stad i vart fall, besök av Olav Tråen från NRK Sport. Sportskommentator i NRK sia 92. Och en som verkligen kan sätta stämningar och stämma på ett VM-fotbollmästerskap. Och i VM-modus generellt sett gläder jag mig stort till Norge mot Irak i morgon. Och jag känner bara när jag är färdig här så ska jag bara fara hem igen, lägga mig och sova. Sova så länge som möjligt, så att jag är så vaken som bara möjligt. Klockan 12 i morgon kväll alltså, när Norge möter Irak på första gången VM sedan 98. Är det helt sjukt, folkens? Detta blir gøy. Och visst du inte är glad i fotboll, så ska det här likväl vara ett rum där det är plats till alla. Vi ska spela allra mest musik den nästa timmen här. Jag ska lyfta några tankar med dig ett kvart. Och jag kan säga så mycket som att det handlar om flattbröd. Ja, jag ska låta den hänga där. Tänk lite på flattbröd. Hvis du har ett flattbröd, fick lust på det, så kan det passa att sticka bort i kökenskuffan och hämta sig ett flattbröd nu. Men för vi ska snacka om flattbröd så ska vi höra musik från Elle Maja och allra först nu Adrian Jørgensen med låta Motvind på NRK P1.

0: så drack hon på skuldran och resten på henne och blås lite i borten och nöjde med det. Men hon föll med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Men jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparaten mens våra kära folkevalte prater och prater och steg i våran prater. Men jag följer med.

0: mig som är död. Men hon följer
1: mig. Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövt sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tåren. Wow.